0: Τι νερά έχω. Απίλα, πίλα, πίλα, πίλα. Νερά, πίλα, πίλα, πίλα, πίλα, πίλα, πίλα. Ανέρα, ενώ κάνα και ουφέρω, ενώ. Και ουφέρω, χέβα, ο χέμε σε κάρο. Ο χέμε σε κάρο, απομούρια βακάνι. Ωνα, ουε, όνι πήγα. Όνι πήγα, για να πήλε, λιζό, σαλά, κίνη, νεμιάνο, και εγώ έκανα πιο τα κίνα, κουα πήλε, ενέρα, αλλά κάνει σο πατιουα, είναι η χαλέμπο, ζωράλ, τα μανιά. Αγώ, θαν σε μοράλα. Αγώ, όλα, μα χίκουμα, θα να μαραρουμέρι, βαδέ, θα να κάνω, δο, μιλουβιντσέ, ένα βίρα, τι ωφέρα, ένα σαν κομμουλόν, τέντε, ένα γουέ. Τα να καρδόζω. Di pingole lo baba na mira mahiku sana ne makina kuma kumeni mahiku matanna mararo ene te halaka makina kuma sana meli makina kuma kumar mahiku matanna meli we ya kare male olelo ni kunto kwene di international da cruz vermelha au pure lo kane henry dunat me parapare no olelo to ni ku no vote la po ya europa Mwawere ye mwa kwa 1945. Bundia, ana miwote ene aipome wa kumeli nikina kupili sa ya province wa Zambia. Niku nimekena uwa kena maopa ansamora ya alaka nyipome hene hengo. Ya remwe duwe nlevele velo. We, he, duwele. Ena ono ripome wa kumeli nikina kupili. Tivni, nkalo tani. Awa ipome wa kumeli nikina kupili province wa Zambia jirana. Nido kumi. Ha? Ah, wai provinsi ya kumi dhela pole ya Mozambique. Ni ipoma to iye, ili mkerekere na inapaka mkano ni lapo hii inatama na huna. Mano nyo ansamora. Bundia no tamala, ansamora kopele ya muranyo, anlurdija pie, musia na kurumula. Awando bundia musi otene na miwe radi Mozambique, ndiva moza, zimiano anlurdish, musia na kurumula kire pome ya lava chua potia pama. Bundia no tamala. Mone amusi.
1: Ye mone.
0: Amusi mone.
1: Amurubula riwe mone.
0: Abundia shia.
1: Anampula
0: malotela wa ya panya mudi otene ana Afonso na Augusto na Merisha na Samuel ana Benalda bundia shara na bilioni hemeleliwa
1: idadariye mon amekondariwe mon amwembariwe mon
0: awa bundia olapo apama ndiva modha Ukumele pamana kuruwa na minkina adhuweli.
1: Amon.
0: Wana wendina helonte.
1: Amuzuri lariwe mon.
0: Atokwere muna lapava okuvela nyeta novo kampira na sporting.
1: Jingwa lariwe.
0: Ana gazoli na komwe pitororo kalavo.
1: Omariwe mon.
0: Ana gazoli na.
1: Amukovo lariwe mon.
0: Embutu miha pitororo.
1: Aparapa atari.
0: Mama si nzine kunsaya zina pitororo to.
1: Atakirume.
0: Abundia makolo.
1: Festival ano molo.
0: Kuselingwe mureke mulapa.
1: Mone.
0: O ho so mwa mukona wana ipisoro rora.
1: Mone. Asimela bona sina hano mone. Asimama na zibaba mone. Ali bole bandie mone. Ali bama uzi andie mone. Mone amuzi. Amuza mone. Warila to lavuno roro mawampula riwe moni.
0: No hakela na warila o manyara wanyu yo mungu hanyo kumelela wampula. Amusi ya oto na atama na huna ni mwenyeraya. Hito no hakela na venina kukia ntiti mihono. Ninawele wampula wiyo.
2: Oh, mwanaka wakantiri. Papa mia kithela le harusi kwa yaratana nyuana shana